0: bamu wadisie wa seme tene me katabwa wa tene pensa ma fremoma wa mama kuma sema chese ma tafu enyewu every summer I met jesse negina siana metina
1: metina
0: na matu me tafu wa nasa
1: edobu ye
0: ona mi abu tumaya kasia ona mi abu tumaya

Etie for Dreams Fertility Clinic ene etie wo monka no. Me nia wure ho ene ma wo nti. Wabusua fo wo Ghana ne amonone. Wo ankasa fama wate. Me nkasa na mabrema ya IVF maye we misroje je we die danso kra. Onse sompa de kanfo ade ma wa na che se demu shrunko. Enye bibia na yebo hu dawru wa ha. Eti 0599 0599 555 220 and 0597225 388 0597225 388 and the chat one 0597225 389 0597225

Asompa FM. Mamede matie fo no matu di so mani e dom o mani ono ye dom nguro mani e so tuom no mani e dom oni panye adam nananye o adam nananye o sa wuji ni padie na eye metiase ah na susuji ni padi ah na kokeka ka bibi sa wedie ah mayire ne ye fri kwa kwa bodam hye ha me kuro ne ye firi kwa ye e wo mu sa e bitte sa kan na bibia ni nanso adam na nanye e tu mo sum ha enti aya hwiye na wunti ena lumba to dwumbe sa ye ne wo sere kwa no amo man sa agona ezia so mpanyi me ne yire ye fere ne ye no afia no tanyiri je duta no duma se hene dada ne ba no otuni di ye no ye ne wo sere kwa e otuni di dada sa ne lumba be se be to dwum ye no ye ne wo sere kwa e bu sha fo sa wo wo yonko bi a wona ne ka tri musam a aye susuma tri musam no enko na ada abufu beba no ada opesi wodi dwunum no hey woni panye woda seninye me papa jakra ta no dumase wonye ne baabi kɔ na wo lodu nsem bi gumi kirimansa no gugu osese wutu bata se ukodi pa abetua woka anwumre wuyi brodua se ukodua so na se wusia mani fuo bi se ukrom ni ei wosia mo na ha Ah, ya be sibe babi dip. Ah, o beso me wa hawo. Ya na so so. Me do do koko kakra. O se se ukodua so be fi a. Na wa ka ti o fi wa se ifi wura. Na me pa wo tina me ko. Oh! Adei. Wa ba o profo cross here wa do bi e de be ma wo na dai o da bi. Ade na wo de na wa hunu. O se papa. Me se o tina me ko ifi se me hie me busuefo. Busuefo